0: Snart kan ännu fler höra Skärgårdsradions svenska favoriter ännu bättre. Över hela Storstockholm. Och det med en ny frekvens. 105,9. Starkare sändare och ännu högre mast. Så satsar vi nu på att ge alla som älskar skärgården och svensk musik lokala nyheter, reportage och kustväder i radion. Skärgårdsradions svenska favoriter på 105,9 i Stockholm. Startar 1 augusti.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården. Skärgårdsradion, svenska favoriter.
2: Det är många låtar idag. Skönt att kunna sjunga med.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter.